0: 美国对伊朗发动新一轮军事打击，伊朗回击美国在中东多国基地。日本宙斯盾系统搭载舰首舰主桅杆安装完毕，专家警告日本借反导防御之名行进攻性扩军之实。受通胀与债务双重压力，日本、英国、美国等国十年期国债收益率持续走高。真相来了，厘清尼泊尔泥石流灾害中的 AI 谣言与移花接木。时讯独家，置身大埃及博物馆，感受中埃文明的共鸣。
1: 您正在收看的是国际时讯。
2: 各位晚上好，欢迎收看今天的国际时讯，我们继续来关注美伊战事。美伊再度展开了交火，美国中央司令部发布声明称，美军于9月1号完成了一波针对伊朗军事目标的打击行动。美军发动袭击之后，伊朗当地时间1号晚到2号凌晨，伊朗方面也对美军在地区内多个目标展开反击行动。
3: 伊朗霍尔木兹干省的阿巴斯港西里克、西斯坦俾卢支斯坦省的科纳拉克恰巴哈尔、胡吉斯坦省的阿瓦市等多地均遭到袭击。本次袭击涉及到霍尔木兹干省电力设施和网络设施，导致该省多地停电断网。
4: خب در حمله دشمن آمریکایی صهیونی به مراسم عروسی در شهر بندر کوهسک این قطعات موشکی است که بچه‌ها جمع‌آوری کردند. این قطعی که می‌بینید

هشدار می‌دهیم تداوم شرارت آمریکا یا در منطقه با پاسخ‌های سنگین‌تر، گسترده‌تر و ویرانگر روبرو می‌گردد و هر کشوری با ارتش متجاوز آمریکا همکاری نماید، باید عواقب خطرناک آن را بپذیرد.

به دلیل گرفتار شدن در اشتباهی که اشتباه راهبردی که خودشون مرتکب شدند و هم

به این دلیل که معتاد هستند به زیاده خواهی و مفهوم مذاکره رو با دیکته کردن اشتباه گرفتن، چیزی که در مورد ایران قطعا جواب نخواهد داد. مادامی که به این شیوه عمل بکنند حتما نتیجه غیر از آن چه که تا کنون گرفتن نمی گیرند.

0: 存在。
1: 总台报道员乘坐的直升机从加德满都起飞后，沿着特里苏里河流域逆流而上，一路上看到原本清澈的河水现在非常浑浊，夹带着大量泥沙快速奔流。航拍画面可以看到，泥石流经过的多个村镇已不复存在，很多过境车辆和建筑物倒塌在淤泥当中。距离边境口岸直线距离10公里以内的提莫雷和塞布鲁贝西镇，原本都是热闹的边境乡镇，如今几乎看不到城镇曾经存在过的迹象。当地救援人员表示，初步统计，塞布鲁贝西镇约250至300栋房屋遭泥石流损毁，同样距离河岸较近的贝特拉瓦地震约300栋房屋损毁。
2: 您正在收看的是午夜新闻。
3: 国际方面，关注美伊再度展开交火。美国中央司令部发布声明称，美军于9月1号完成了一波针对伊朗军事目标的打击行动。美军发动袭击后，伊朗当地时间1号晚到2号凌晨，伊朗方面也对美军在地区内的多个目标展开反击行动。
4: 伊朗霍尔木兹干省的阿巴斯港西里克、西斯坦俾卢支斯坦省的科纳拉克恰巴哈尔、胡吉斯坦省的阿瓦市等多地均遭到袭击。本次袭击涉及到霍尔木兹干省电力设施和网络设施，导致该省多地停电断网。
5: خب در حمله دشمن آمریکایی صهیونی به مراسم عروسی در شهر بندر کوهسک این قطعات موشکی است که بچه‌ها جمع‌آوری کردند این قطعی که می‌بینید
6: هشدار می‌دهیم تداوم شرارت آمریکا یا در منطقه با پاسخ‌های سنگین‌تر، گسترده‌تر و ویرانگر روبرو می‌گردد و هر کشوری با ارتش متجاوز آمریکا همکاری نماید باید عواقب خطرناک آن را بپذیرد.

0: به دلیل گرفتار شدن در اشتباهی که اشتباه راهبردی که خودشون مرتکب شدند و هم به این دلیل که معتاد هستند به زیاده خواهی و مفهوم مذاکره رو با دیکته کردن اشتباه گرفتن، چیزی که در مورد ایران قطعا جواب نخواهد داد. مادامی که به این شیوه عمل بکنند حتما نتیجه غیر از آن چه که تاکنون گرفتن نمیگیرند.
1: 伊朗最高国家安全委员会秘书穆赫辛·雷扎伊 9月2号 表示，伊朗已在军事、外交以及应对经济封锁方面制定新战略，将摧毁敌方根基。雷扎伊在社交媒体平台发文说，敌方无论如何垂死挣扎，都无法摆脱当前困境。

0: 国内相关领域专家团队和技术力量93人，持续对堰塞湖、冰岩崩源头区域的次生崩塌、滑坡、泥石流灾害开展监测，对通往国门道路沿线的地质灾害进行排查，密切关注普热普藏布、东林藏布、基隆藏布等与抢险救援密切相关的流域降水、气温和水位变化，为下游抢险救援提供安全保障。8月30号，堰塞湖已经自然泄流，风险排除，冰岩崩冲击形成的小型水体也已排空。目前通过统筹多方力量加强调度，携带150台套专业设备，其中部署边坡雷达、雷石一体化视频监控、无人机航测、泥水位、气象等多要素监测设备104套，通过人际共防密切监控冰岩崩区域在持续降水、高温等影响下次生泥石流灾害对下游的影响。下一步，西藏将统筹各方力量，继续开展搜寻搜救和善后处置等工作。
1: 您正在收看的是新闻直播间。
2: 国际方面，伊朗外交部发言人巴加埃9月2号通过社交媒体表示，美军袭击伊朗南部霍尔木兹干省西里克县一场婚礼活动，构成战争罪。巴加埃表示，西里克的一场婚礼惨遭轰炸，这是美国为掩盖其失败而垂死挣扎的一部分。他表示，对西里克婚礼现场的袭击再次体现了美国的道德沦丧。同一天，伊朗议会议长卡利巴夫通过社交媒体发文，谴责美国对伊朗的数次袭击造成大量儿童死亡。卡利巴夫表示，伊朗米纳卜一所学校、拉梅尔德一座体育馆以及霍尔木兹干省西里克县一场婚礼先后遭到美军袭击，均造成包括儿童在内的人员死亡。此前，美国中央司令部发布声明称，美军于9月1号完成了一波针对伊朗军事目标的打击行动。美军发动袭击后，伊朗当地时间1号晚到2号凌晨，伊朗方面也对美军在地区内的多个目标展开反击行动。
3: 伊朗霍尔木兹干省的阿巴斯港西里克、西斯坦俾卢支斯坦省的科纳拉克恰巴哈尔、胡吉斯坦省的阿瓦市等多地均遭到袭击。本次袭击涉及到霍尔木兹干省电力设施和网络设施，导致该省多地停电断网。
4: خب در حمله دشمن آمریکایی صهیونی به مراسم عروسی در شهر بندر کوهسنگ این قطعات موشکی است که بچه‌ها جمع‌آوری کردند این قطعی که می‌بینید
5: هشدار می‌دهیم تداوم شرارت آمریکایی‌ها در منطقه با پاسخ‌های سنگین‌تر، گسترده‌تر و ویرانگر روبرو می‌گردد و هر کشوری با ارتش متجاوز آمریکا همکاری نماید، باید عواقب خطرناک آن را بپذیرد.

دلیل گرفتار شدن در اشتباهی که اشتباه راهبردی که خودشون مرتکب شدند و هم به این دلیل که معتاد هستند به زیاده خواهی و مفهوم

0: عموم مذاکره رو با دیکته کردن اشتباه گرفتن، چیزی که در مورد ایران قطعا جواب نخواهد داد. مادامی که به این شیوه عمل بکنند حتما نتیجه غیر از آن چه که تاکنون گرفتن نمیگیرند.
1: 伊朗伊斯兰革命卫队9月2号发表声明说，当天两艘油轮在霍尔木兹海峡相关海域触雷爆炸。声明称，数小时前两艘油轮在美军怂恿下撤离船员，并将船只交由美方人员控制，不按一方规定的航线在霍尔木兹海峡内航行，随后在驶入雷区后触雷爆炸并起火燃烧。声明说，伊朗此前已就船只通过布雷航道发出警告，对于不按一方规定的航线航行，将船只交给美方控制的航运公司，一方已制定额外惩罚措施，并将很快实施。本节的新闻直播间就是这样，更多新闻资讯请关注央视新闻客户端，更多移动视频请下载央视频。

0: 近受灾核心区开展深层次搜救和消杀防疫工作。
1: 部队救援力量主要分成搜救组、消杀防疫组、搬运组三部分，在受灾核心区3000平方米的区域内进行作业。其中，西藏军区派出搬运组12人、搜救组10人、消杀防疫组15人。武警日喀则支队派出18名骨干组成搜救组，展开拉网式的排查搜索，搜索出的失联人员物品由搬运组整理后送。在搜救和搬运过程中，消杀防疫组同部队挖掘区域进行消杀。
2: 到达任务地域后，这个全体官兵迅速展开，争分夺秒，采取这个划片作业，拉网式，地毯式进行深层的这个搜救。大家都是抱着有一丝希望，尽100%的努力，绝不放弃我们，每一个失联者。
1: 据了解，未来几天的挖掘搜救工作将一直持续。部队还携带了野战炊事车，将为军地搜救力量提供及时的热食保障，确保搜救任务持续开展。
3: 您正在收看的是新闻直播间。
0: 国际方面，美国中央司令部发表声明称，美军于9月1号完成了一波针对伊朗军事目标的打击行动。美军发动袭击后，伊朗当地时间1号晚到2号凌晨，伊朗方面也对美军所在地区内的多个目标展开反击行动。
4: 伊朗霍尔木兹干省的阿巴斯港西里克、西斯坦俾卢支斯坦省的科纳拉克恰巴哈尔、胡吉斯坦省的阿瓦市等多地均遭到袭击。本次袭击涉及到霍尔木兹干省电力设施和网络设施，导致该省多地停电断网。
5: خب در حمله دشمن آمریکایی صهیونی به مراسم عروسی در شهر بندر کوهسنگ این قطعات موشکی است که بچه ها جمع‌آوری کردن این قطعی که می‌بینید
6: هشدار می‌دهیم تداوم شرارت آمریکا یا در منطقه با پاسخ‌های سنگین‌تر، گسترده‌تر و ویرانگر روبرو می‌گردد و هر کشوری با ارتش متجاوز آمریکا همکاری نماید باید عواقب خطرناک آن را بپذیرد.

0: به دلیل گرفتار شدن در اشتباهی که اشتباه راهبردی که خودشون مرتکب شدند و هم به این دلیل که معتاد هستند به زیاده خواهی و مفهوم مذاکره رو با دیکته کردن اشتباه گرفتن، چیزی که در مورد ایران قطعا جواب نخواهد داد. مادامی که به این شیوه عمل بکنند حتما نتیجه غیر از آنچه که تاکنون گرفتن نمیگیرند.
1: 美国对伊朗战事持续，正给美国经济带来广泛的影响。上涨的油价和持续的通胀，让美国的普通民众负担加重，多个行业也遭受冲击。据美国福布斯杂志报道， 由于霍尔木兹海峡运输受阻，相较于伊朗战事爆发前，美国的汽油和柴油价格上涨了约30%，平均每个美国家庭因此额外支出500美元。与此同时，能源价格上涨

0: هو صدا جنگ گنده ها رسید اونجا یهو انفجار صورت بود، یعنی دیگه به صورت وحشتناکی آسیب شد، وحشتناک بودم خیلی و کل آتتونی که آجانش دارن مردم عادی ها
1: مواد منفجره که البته در انفجار سریع هم نقش مؤثری داره و هنوز هم داغ هست و بوی بدی هم ازش متصاعد میشه.
2: خب در حمله دشمن آمریکایی صهیونی به مراسم عروسی در شهر بندر کوهسک، این قطعات موشکی هست که بچه‌ها جمع‌آوری کردن. این قطعی که می‌بینید
3: هشدار می‌دهیم تداوم شرارت آمریکایی‌ها در منطقه با پاسخ‌های سنگین‌تر، گسترده‌تر و ویرانگر روبرو می‌گردد و هر کشوری با ارتش متجاوز آمریکا همکاری نماید باید عواقب خطرناک آن را بپذیرد.

0: 和网络设施，导致该省多地停电断网。
1: مواد منفجره که البته در انفجار صریح هم نقش مؤثری داره و هنوز هم داغ هست و بوی بدی هم ازش متصاعد میشه.
2: خب در حمله دشمن آمریکایی صهیونی به مراسم عروسی در شهر بندر کوهسنگ، این قطعات موشکی است که بچه‌ها جمع‌آوری کردند. این قطعه‌ای که می‌بینید
3: هشدار می‌دهیم تداوم شرارت آمریکا یا در منطقه با پاسخ‌های سنگین‌تر، گسترده‌تر و ویرانگر روبرو می‌گردد و هر کشوری با ارتش متجاوز آمریکا همکاری نماید، باید عواقب خطرناک آن را بپذیرد.

0: به دلیل گرفتار شدن در اشتباهی که اشتباه راهبردی که خودشون مرتکب شدند و هم به این دلیل که معتاد هستند به زیاده خواهی و مفهوم مذاکره رو با دیکته کردن اشتباه گرفتن، چیزی که در مورد ایران قطعا جواب نخواهد داد. مادامی که به این شیوه عمل بکنند حتما نتیجه غیر از آن چه که تا کنون گرفتن نمی گیرند.
1: 当地时间9月2号，美军中央司令部表示，美军继续对伊朗实施封锁行动。截至9月2号，美军已引导86艘商船改变航向，另使3艘商船丧失航行能力，并对2艘商船实施登船检查。美国对伊朗战事持续，正给美国经济带来广泛的影响。上涨的油价和持续的通胀让美国的普通民众负担加重，多个行业也遭受冲击。
2: 据美国福布斯杂志报道，由于霍尔木兹海峡运输受阻，相较于伊朗战事爆发前，美国的汽油和柴油价格上涨了约30%，平均每个美国家庭因此额外支出500美元。与此同时，能源价格上涨推高美国的通货膨胀。
3: Every day I fill up on gas. I fill up a big, massive pickup truck, and then I have a lot of small lawn equipment, and it takes around $200 to fill that up.Gas has went up tremendously in just the last year alone.
4: In Houston, where we have so much oil being refined and produced, we are intimately connected to this system, and you can't pretend here that you're not directly connected to what's going on across the world. You see it, you smell it in the air. You drive down past the refineries, and it's everywhere.
2: 燃油、化肥等价格的上涨对美国农民的影响十分显著。
5: Fuel cost alone has probably almost doubled from what it was last year, so that, you know, it's made a very big impact.
6: It's no different than it was in 2006 and 7. Gas prices were out the roof.
2: 洛维说，他的燃料和肥料成本已大约翻了3倍，不过他仍旧维持售价不变，自行承担成本上涨带来的压力。而约翰逊说，他不得不上调多种农产品的价格来弥补燃料成本上涨的开支。据英国金融时报报道，美国中西部的玉米和大豆种植户表示，他们正面临40年来最严重的危机。美国农会联合会预计，伊朗战事引发柴油和化肥价格上涨及持续干旱三重冲击，在缺乏政府援助的情况下，今年种植玉米等9种主要作物的农民将亏损310亿美元，2027年亏损将